0: Mwamuna, mwamuna purumuka. Inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
1: Iwa mai we. Au ndibvunze kuti uri kuda zvokubhuya ngani achigarisana edu ya.
0: Ho ndida kubhuya ndiyo.
1: Ai. Anifa.
0: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake hamborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzero maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe haena ari mudoko.
1: Asi Anifa. Atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorira pano zvari kuita.
0: Iyo unozviziya kuti handiri nyanhangopi. Asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu. Haena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
1: Hai, inonga ipi?
0: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Haona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
1: Chikuria chimweni? Nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
0: Hondi, haona. Ari kumupa zvimweni zvekurya zvinotongo. Zvakadai hinga. Howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi, nemandui kunokwana kuita kairi pazuva. Uye, anomupazve muchero uri pamutanha pano.
1: Hai, ino undo wega basa musiyaniso?
0: Haiwa masebi, uye ndakazwa nyachigarisano echiti. Mutengo unopaswa chekurya unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye, azvidikani kuima kuamwisa.
1: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti hazviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino, ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
0: Hondi mwamuna wangu. Tinomunda nochikwere nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina, tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
1: Ah! Inzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe. Aziye, uya kure noutongo hinga na mukorero wanyachigarisano.
0: Wazviona, kudongurira zviri kuita amwene, kunobatsira.
1: Aiwa, zvakwana kundodongurira zviri kuita amwene.
2: Kudokundesa mwana wenyu akure noutongo. Kubvira mumwedzi mutanhatu kunze kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinotongo kana kuita kairi pazuva. Tunudzirai wangu
3: kuti tenge wezvekurya
2: panguva

0: Mwamuna, mwamuna purumuka. Inini ndiri kuda kubhuya chiro chikuru newe.
1: Iwa mai we. Au ndibvunze kuti uri kuda zvokubhuya ngani achigarisana edu ya.
0: Oh, ndida kubhuya ndiwo.
1: Ai. Anifa.
0: Inini ndakuzviziya kuti mukorore wake amborwariwo ngei. Uri kukasika kukura uye unenzera maningi kupinda mukorore wedu. Nyangwe ayena ari mudoko.
1: Asi Anifa, atizere kupangana kuti waizoima nokundodongorera pano zvari kuita.
0: Iye, unozviziya kuti handiri nyanhangupi. Asi handiri kugarisika api ngemukorore wedu. Ayena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengeredu yanyachigarisana.
1: Hai, inongaipi.
0: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunze kwemukaka wezamu.
1: Chikurya chimweni nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
0: Hondi, aona ari kumupa zvimweni zvekurya zvinotongo zvakadai hinga howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi nemandui kunokwana kuita kairi pazuva. Uye anomupazve muchero uri pamutanha pano.
1: Hai, ino undo wega basa musiyaniso.
0: Haiwa Masebi, uye ndakazwa nyachigarisano echiti mutengo unopaswa chikuru.

Rukiri samsampi poka mandio na masoko makuru maje provinsia na kuna kuita matatu sofala manika menegera na ingembani kufira pano pa baira muno msofala. Musoji doro, jino afromingu kubada kuna kwaja.

Zvadaruka zvamupurukiri wangu ndikana kuti Mosambiki zvangu zvandipereravo. Samusambi pemasoko kokumisira nozi Ultimo Journal. Vini partono mio funyo, Carlos Fernando, tenga tese mwana wa mai.

0: Diane Urimpo, boa noite.
1: Boa noite, boa noite.
0: Diane Mango.
1: Mudala na Sika Daniel Washi.
0: Diane?
1: Sika Daniel Washi.
0: Sika Daniel Washi. Ngele murume, ngele chikazi zitari.
1: Ngele chikazi.
0: Saka muri mukadzi apa?
1: Onde?
0: Ah, zitara, izgracha kangoti korere. Muri ipi apa Sika?
1: Tili kumanika.
0: Kupi kwacho?
1: Kuchitunga.
0: Ah, muri kuchitunga.
1: Onde?
0: Papi pacho paya paya.
1: Pachitunga pano mesmo.
0: Ah, muri pasedi po mesmo?
1: Pasedi pano.
0: Ah, mazita. Kuri se kuchitunga?
1: Aiwa kuri nane hako.
0: Kombo stivere yako chipa ere ya ita 300 ji ya kumpiru.
1: Mai, chiri 300 basi ya kufambiki.
0: Asimu amua vunze kute ya amu maningi kombo stivere. Nga ziki sire.
1: Anotenda, anotonyepa basi kuti ya kusati kwa hane kombo stivere.
0: Muna zikuwa kuno kumazi, izikuwa kuno muna hata roti kuradi yate shakati, kuradi yate ya kati, kombo stivere gasolina prezembre, marana mjududu na amu maningi. So ke pronto, akandona akandotenga burera nekudhurisa kwano ita achadudzikisira akutika kuruza. Okay. Fin de semana ino ngeka dini kuchitunga.
1: Aiwa fin de semana yanga kanaka.
0: Okay. Kukaedza mchadini.
1: Kukaedza panondo naona zvipaomba zvake ndau ya chishanu bobasa.
0: Ah, munosenzera pi?
1: Nosenzera pamudza.
0: Apa muza, mune nyora nyora ne zhizhi.
1: Honde, honde.
0: Ah, apo.
1: Honde, paskola.
0: Ah, alright, mazita. Okay, mucha kukaedza mundo mira mira. Muno nini, muno ita mazoe seme chika, mundo mugara ikona muka finzi mana mochizo enda kuchitunga, muno nini?
1: No, gara ikona ne magazo, akuiti kwenda ne kuzoka.
0: Apa duze maningi pepe. Nitsoka muno shika.
1: Pa duze, asipenda basi. Zeni singwe.
0: Imi kufapa chitunga kuya pa mudzaba? Tikadarika chimedza po, toto dai toto zizi pa stole pa ya.
1: Ipona meji, tasata sika pa mabunu pa ya pa, shkola ipa guaji.
0: Zindo pa zia zio.
1: Kubura pa chitunga kwenda ipona, 250, kwenda basi.
0: Saka manika kucha femegish.
1: Kinyanto.
0: Ino muruko na manika, tonga tisa tashika kuhu pakatine pakati, ngoti pakatine pakati manika chitunga, ngepa manyimo paya?
1: Izona chitauri kimishama.
0: Okay, mazita, kwa site izwe?
1: Ai wano kwa tisa kutanga murume wangu, wano tilafumua betu jornale, kwa tisa ya beleki yangu, wanoza kubela, kono jizeka milagre, zindaresti, wana Isabeli milagre, wash, Daniel wash, Samuel Daniel wash, Zaida Daniel Washi, Isabel Daniel Washi. No kwa zisaje, abereke murume yangu wakoneka kumestika. Sevilla Sete, Amelia Sete, ni mazikunyaza, Anaclara Beto Jornal, Marta Beto Jornal, ni wakurore wangu. Cesarino Alberto Jornal, Inacio Alberto Jornal, Anaclara Beto Jornal, ne Samito Alberto Jornal, ne mai nini yangu, era Shwanki, ne wana wake, Wilfe Lafumo, ne Mata Lafumo, na Alberto Lafumo Alberto, date zamshala.
0: Mazita maisika moti, hewe nezora kanaka, mutaurira mwenu diafonero kuno kuchitunga.
1: Aiwa, anotenda mshala.
0: Tatenda. So akumane kuchitunga anozo dhulisa sabe paru kutauru wapo kuvapa chitunga kuya pa shkola pa mamasika nenge tsoka apaiti 30 minutos nye tsoka apaiti 30 minutos zingwe zwa zwa zwa kuda hondo kuro verana zisinga iti sabe turu vapa chitunga pa anozo pambu yane turu vapa sedi. Toshika pambuya kanyanga paya, to zizi, taama chimeza. To tutuka pasi tole. Kundo vapa chigaya paya, zizi, padimba paya paya. Tatoshika parukuta oru wapo, 250. Harume. Alo, pafone ndia ni haripo?
2: Alo, sarokutoro, maadini sarokutoro.
0: Tiri nani, to tira mimi?
2: Asitri bo.
0: Ndia ni wangu muripi?
2: Imaliki, jisema weto.
0: Eh, kuri seiko susunenga.
2: Ah, kuri bona seiko kushimoyo.
0: Kuri nani?
2: Ya.
0: Eh, makuna mana maize.
2: Eh, zvikuto namwa sita otogasa zvikomborero zvedu soro kutori.
0: Eh, zvekubhaka zvidina.
2: Ya, exactamente, otogasa zvodheji, dhoze nokinzi papa.
0: Ah.
2: Ya, para soro kutori azoto ya bhakire zvinyumba.
0: Alright, munondipa chibhako chimwe here?
2: Munokwanisa kubhaka here soro kutori?
0: Ah, imi. Dika vamuno muzve ndinoita kumba yemuzo amuzozvitenderi bauti ndinonga ndiri muno.
2: Na, totenda.
0: Amutendi ngoti murutorambira kuti zvidhina ndikwanisa kubhaka sei.
2: Makambona basa rikuita mawetera pamunisipi anhu ari kutenda ega.
0: Ari kutenda zve.
2: Ari kuzvitenda, tiri kuanyorera zviro ipapa ngozvirongo mangu mafurori ayani. Wati ndiwari kuita here izvozvo rikati tiiswa.
0: Muri jardinero.
2: Ah, tiri jardinero wacho apa, anhu atotenda ega. Iyi, otoburisa mafoto ndizvo izvo.
0: Okay, tipe tizwe kukaedza muchaita zvipi.
2: Ah, kukaedza tiri ngati panyumba tomboita zviri mbeza panyumba.
0: Aha.
2: Ndipozha iyi mangwa mudomingo tinonga tiri kuchechi.
0: Ako rimbeza yekubatsira mamao.
2: Ya, kumboita rimbeza tombotibatawa silashe tembokwadza kwadza ipapa.
0: Mazuva ese silashe vakaita magurire kani.
2: Nada, itajawo pa tingabatawa kumatoro komanditaji yangu yakabata nomatoro padhuzi ipapa. Vaiporesidenta zvirimbeza rimbeza ipapa.
0: Ah, okay. Ngoti pese petinotaura tese munondoti limpeza saka ndinoti pakaita makurire. Okay, mukabva kurimpeza ndi mangwani sondo
2: ndonga tiri kuchechi.
0: Ah, alright. Pasaitiswa
2: chokutanga ndi muna sotenga ndiko ipapa.
0: Mazvita
2: ndienda kuna mamangu apa ndi rota wacho mukadzi wangu ndi zaita anangu apa mawetoliki na evodia ndienda kumadzititi wangu apa tiuzhwao tuni kutu santo tuora sema fuse ni mashamu wa mamili zinisesha na wese ya kuru kushikutari i marke sema weto ngapinde simsema nakana kasa kutori
0: mazito.

0: Fonere pa 84 80 27 638 ndonamba dzedu tabva kususunenga iko zvino tiri pe Bonoit. Alo. Alo. Alo. Ah okay. Apa mukando nono kabadza apa muzopapindi baba. Amuzopapindi baba. Okay. Saka okay okay okay. Ergato noti ndiano muripo manheru. Alo.
1: Manheru manheru baba.
0: Hey, ndiano wangu.
1: Alo alo ba vaserasi vamuchabarari.
0: Tasira kuti maswero zita muriko pe.
1: Zita ndinonzi Mateo Jekiseni Pundo ndiri kuno katandika.
0: Murukatandika. Kuri sei ukatandika.
1: Katandika kuri kufara kune chizuwa.
0: Aha. Kune kune kune zuwa kutaura kuno.
1: Aiwa mangwani mangwani patoedza sofu nasi.
0: Ndazwa muri kuti kune kazuwa ndikati maku America kati.
1: Aiwa.
0: Okay, kukaedza muchadini.
1: Kukaedza nijana kaona kumunda ndo ndakaona ona zvimbwete kuti zviri kubereka sei kuno zvakuita maruwa ndo ona kupagwere tatodza kupota mwana.
0: Aha.
1: Sondo tinenge takuperekedza kuona kuti zita ra Mungu nderini.
0: Okay, mira ndimbokumbira Thomas Josepha, mbera iri kupinda mumhepo nepasi pasi, handizivi kuti chii chiri kuitika. Okay, fambirai pamberi tizwe.
1: Ati mangwani numwe ndakaenda kumunda.
0: Mm-hmm.
1: Basi mangwani ndinasi za.
0: Okay, ndinasi. Okay, mazvita Thomas zvaita. Aha.
1: Sondo tinofanisa kuenda kuona kutenda kuti denga riri sei, ndorinorumbidza wanhu munhu wese, ndiye akati pakurarama nyadenga.
0: Okay.
1: Chiposi sembe tinokondura kuenda kumunda.
0: Okay. Mazvita. Okay, mazvita kwasa yamane shamatisi.
1: Yekutanga ndimi makabata mukombo.
0: Kani mambo.
1: Nawaya watibatsira Thomas Joseph kuzviva kuti zvikashinyira zvichinyatso kupinda kumhepo kune vanhu.
0: Ndizvozvo.
1: Kuzotouta chichipiri ndosimbisa kune mwana wangu Maria Mateo Jisekiseni. Kechitatu ndosimbisa mwana wangu Rogerio Mateo Jisekiseni. Kechinai ndosimbisa mwana wangu Edimo Mateo Jisekiseni. Kechishanu ndosimbisa mwana wangu Amori Mateo Jisekiseni. Ndozosimbisa mwana wangu Zondai Mateo Jisekiseni. Otensi Mateo Jisekiseni. Ivoni Mateo Jisekiseni. Delfina Mateo Jisekiseni. Paciência Mateo Jisekiseni. Anikazokangani ndo akazvarana iwana mudzimai wangu anonzi Tereste Tiki Tanza Matoto Sande. Ndapedza kwaSamarani.
0: Anani?
1: Tereste Tiki Tanza Matoto Sande.
0: Eh, masi Mateo amukangani anani ko?
1: Ana angu inini, ana angu.
0: Ah, ndazwa kuti mudzimai, okay, mazvita. Alright, mazvita, mapedza.
1: Mapedza, mshamarazi.

0: pai tua mama jere ne pa fone dia ni wangu maneru.
1: Maneru masarati.
0: Tasura uti masero zita muru kote zwa muru kupi.
1: Mario Batista ku Vanduzi Bairro Centro.
0: Ku Bairro Centro ku distrito de Vanduzi kuri sei.
1: Ah, kuri musu na tegwini.
0: Kuno kuri nani, fin de semana yanyo ishanga ya kadini kana uti kukaedza pa muchaita zvipi.
1: Kaedza kwa basa, mangwana ku igreja. Kiposti kubasa.
0: Kwa sa ya mani shamwari?
1: Kwa jisa nga zangu magiregardo ni mwanangu Eddie Mario Azeria Mario ni mwanangu zi Ameria Mario ndo ya shamwari zangu Ino Agustini Karitu Manere ni kitu wangu wa Bili Magamero, Pita Magamero, Azeria Magamero, na maikuru wangu wa Ameria Magamero. Ndaisha mwari ziradi, Shana Elia, Abwenda Kamizora, Karo, Karo, ne... Ah, na pizza na wano, zisi, jaga ndina lista.
0: Hamuna lista, ne?
1: Na inyi mulipobasa wa nyandiro.
0: Mazita mwane zora kanaka.
1: Zakanaka.
0: Tatenda mne gare gare nunga na kumbosumu zoka mboku itira waya wari kutizwa wasi kufonera kuno asi wanesu wasarambi wari kundozwa isusu basi wangazo kutsira saka tofano hoti tiwatanda zeo nekambo saka nikatambira mterele wa aruda kupinda mwepo hapa tombo siyana na zotombo tunamafemo techimbo zwao kambo kuitira waya wari kutizwa wasina mafoni wasi kwansa kupinda asi wanesu bonoit.
2: Alô?
0: Diani wangu.
2: Mutara na Girto, Vitor Nyaumba.
0: Murikopa Vitor, wa Girto.
2: Tri Nyauchi, rogarra da Shuara, Tujabar.
0: Kuri sei sei.
2: Ah, kuno kurnani.
0: Anditika.
2: Ah.
0: Kukaedza mchaita zvipi?
2: Kaedza nchanga kubasa, sondo kubasa vuti.
0: Aha.
2: Ah.
0: Kuchecha mwende enyu.
2: Ah, cheche ndiende.
0: Amuna cheche muno pindi ari kana kuti kutorova, kana kuti amutona mati, amutoendiyo.
2: Ada ndina mati.
0: Amuna mati.
2: Ah,
0: ne mhuri yenyese.
2: Nada mhuri una mata.
0: Ah, makatunga mudza mhuri yenye mimi mukati ndombomirango.
2: Ndizvo mwe.
0: Okay, kwasa yamane shamwari tezwe.
2: Saudanga natambisa mukadzi wangu Hortense Ernesto Mdembo. Ndiya mwana wangu Sabza Girtu, Manuel Girtu, Vitor Girtu na Ernest Girtu. Ndiya mai wangu Neres Elia Isahumbe. Ndiya mukoma wangu Manuel Vitor Nyaumba. Madziaya Eliza Vitor Nyaumba, Dominga Vitor Nyaumba, Amelia Vitor Nyaumba, Suzeni Vitor Nyaumba. Ndiya mashamwari Amir Vintage, Ramiro Tresoni, Dumba Kutumiwa, Adzana Rubano, Agwenda Kamizora, Tendai Pandura, Germar Betan Seni, Armando Mzengendwa, Ruiz Augusto Kunzaiwachi, Imarki Jose Maweto, Ruiz Mek Ruiji, na esi warundizu kwa bangu wainu kwa bindi bosi kwa kanaka mshamara.
0: Tatenda mwone zora kanaka, mune ende samu kazi kuchechi bazi, mi musika endingei?
2: Ah, taka mwende kudara na mbo zorora.
0: Ah, ku zorora. Kuzorora ukwira mashikadi anoenda kudenga.
2: Na taka muna mata 2007 woto hapa tambosia na mdara.
0: Ah.
2: Ah, saka zona mata na.
0: Ah, mshazo sumudzira si.
2: Yo sumudzira hii.
0: Ah, saka naka. Haizaiwa na mboma. Mato ya kuzofara. Haizaiwa na mboma. Marika itimbo zwa kambo aka. Haizaiwa na Chimira kana kuti timbozwa kuti mbotandadzwa kune waya vari kutizwa mombo mira kufona ndozvatiri kupangana apa dziri kuita idzo uma ne 26 minutes tichadzoka zve pa 30 minutes.